私たちがいつも歩いているこの道は、さまざまな音を奏でている。道はたくさんの芸術家を生み出してきた。世界中の道という大ステージで繰り返

0: ダメ。ねえ、帰っちゃダメよ。
1: 困っちゃったな。
0: うん、あなたが困るってないわ。私の気持ちにもなってね。
1: 奥さん、許してください。
0: 罪な人、こんなにじらして。もうダメよ。許してなんかあげないから。主人がもう10日も帰ってこないのよ。もう我慢できないわね。
1: でももしご主人に分かったら。
0: うぶな方ね。いいわ。そんなことちっとも気にしなくてもいいのよ。うまくやっちゃうから。分かりゃしないわよ。
1: じゃあでも
0: さあ、早くして、うん、上着を脱いで。いい？私が下になるわよ。大丈夫？
1: はい、体中がいいですか？

0: 大丈夫ですか。
1: さあこれからよ、うんと、いいこと、さあ伸び上がっていい、持ち上げるわよ。
0: さあ奥さん、僕フラフラしそう。
1: 頑張って、うんと頑張るのよ。さあいい、これを下に引くわよ。ぐっと届くかもしれない。今度はいい、腕が折れそう。たまらないわ、気が遠くなりそうよ。いい、さあそのまんまでいいのよ。指を使ってそーっと触るのよ。引っかいちゃダメよ、そーっとそーっとよ。いい、入れてもいいわ、思いっきりよ。さあ、
0: すっかり湧いちゃった奥さん。はい、
1: はい、ありがとう。やっぱりここだったのね、こんなとこにへそくりして。あなたにもあげるわ、おだちんよ。ご苦労様、またね。
2: Hey kids, looking to have a swell time at the prom this year? Well, of course you are! That's why you should always take a radio. Because you never know when the band might get eaten by a roving gang of doomsday cultists. And then where will your dance be? With a radio, you can play the latest hits being broadcast by your friends at K-Flip at 100.5 FM. Serving Pyropolis for the fourth year in a row. Now, let's get jiggy with it.